hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt piano i pöten.

ser Spaniens mån lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom oba. Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter, och om du vill snorka emot den så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom perom pom perom pom perom perom pom perom pom perom pom perom pom perom pom.

försetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum perum pum, perum perum perum pum, perum pum perum pum, perum pum pum.

in i våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

en iskall blick. Där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flörte och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: 1, 2, 1, 2.
2: Då jag till jobbet varje morgon går. Två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon. Vem är på tron?
3: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé. Vad hjälper det?

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

man här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor. Och mesen som i holken bor. Och doft av hägg och kaffekask. Och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för. Lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer. För han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå. För de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå. Och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt. För fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor. Och mesen som i holken bor. Och kaffekask och dragspelslåt. Och getingbon och motorbåt. Och mjölkcentralens kalla glass. Och utedans och utedass. Och dunket från en fiskesmack. Och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri. Och det skiter man i, för det kvittar.

perspektiv. Vi ska sätta bo, ty du är mitt liv. Brev från varje hamn ska dig skänka tröst. Ja, ditt kära namn ristar på mitt bröst.

ger mitt hjärta ro, ty jag vill ju tro att du ska nå hamn efter din seglats.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig

En sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Pavelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min klär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick.

Tycker du att graven är för djup, nå varann så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oms åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halv kom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit.

i din sjuksäng, kanske sedan många år. Du som lider när vi andra inte ser. Kan du ana genom fönstret

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en

den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, nu skriver vi den 27 augusti. Och idag för exakt 100 år sedan så invigde man något som kallades för Damolympiaden. Det var de internationella kvinnospelen som hölls det året på Slottsskogsvallen i Göteborg. Det var det andra i ordning och detta var något som pågick under 20-30-talet innan kvinnor fullt ut fick vara med i olika sådana här idrottssammanhang. Så kunde det vara 100 år sedan alltså. Ja, tiden går. Och det gör den för oss också. Vi ska hålla på med musik som presenteras fram till klockan 12. Och först ut är Kurt Hagers med En sommardröm i vitt.

Village People här med Go West, ett gäng som ju vi har hört en hel del och som satte stor prägel på musiken i slutet på 70-talet och en bra bit in på 80-talet också, och flera av dem som har plockat upp musiken i efterhand. Men de var inte först, i alla fall inte i den grupp som sköttes av en fransman som heter Jacques Morali. Det var han som från början då kämpade för att få fram just den här typen av musik. Efter att ha arbetat för fransk cabaret där hemma och sen åkt över Atlanten för att testa sin lycka i USA. Det tog en stund, men efter ett tag så fick han napp och började arbeta med en herre vid namn Henri Bellolo, om man nu uttalar det på franska. Och tillsammans så startade de ett projekt som heter The Ritchie Family. Också det är ett gäng med disco-känsla. Tre stycken damer som fick göra väldigt mycket från mitten av 70-talet. Och det här gav blodat hand. Och till slut då så tog man och plockade fram det som ju blev inspirerat utav ett större gay-disco i New York. Och det blev The Village People. Detta om detta. Och Go West, ja, när kom den förresten? Har jag tagit fram den listan? Kanske ska rota fram den innan jag sitter här och pratar om en massa grejer. Ja, vi har den här alldeles strax. Vi ska se. Go West kom 79. Och The Marmalade, ja, det var ju då Obladi och Oblado, eller Obladi Oblada heter det. Beatles som gav killarna den här låten och de fick först hit med den 1968. Kurt Hagers En sommardröm i vitt hörde vi allra först från 1997. Nu går vi till Jim Pitney från 1967.

Leo Sayer med Moonlighting hör vi här. Det är musik från 1975. Och så Evert Taube då med sin Dansen på Sunnanö. Den spelade han in 1953. Astrid Gilberto, ja, hon hade precis skilt sig från sin João Gilberto som ju hade gett henne en ordentlig skjuts i karriären tidigare då med samband. Men här fick hon att göra sin My Foolish Heart i ett fint arrangemang från 67. Samma år som Jim Pitney gjorde Something's Got a Hold of My Heart som vi har hört här tidigare. Nu till en herre som började mycket tidigt. Ja, han startade sin egen skiffelgrupp som 10-åring. Men ganska snart så ingick han som deltagare i en coverband. Ett coverband som heter Catnix. Och så till slut så fick han spela in singelskivor själv. En av de första var faktiskt den svenska inspelningen av Candida, om jag nu inte har helt och hållet fel. Jag talar om Mikael Rickfors som så småningom stack utomlands och var med i bland andra, ja, The Hollies som vi meddelade tidigare här, har bestämt sig för att lägga ner sin verksamhet. Mikael Rickfors, ja, han har satt en ordentlig stämpel i vårt musikaliska liv. Har själv varit en del av P4 Plus som konsert, som ni vet, våran P4 Plus-skala för några år sedan. I december fyller han 78 år men är fortfarande ute och rör sig. I det vi ska föra nu så går vi tillbaka till 1988 och ställer oss en fråga.

Jag tänker då, Laila Westersund, hur många det var som kanske inte riktigt visste om att hon också var en schlagersångerska. Ja, det vet ni som har varit med ett tag. Men vi är också många som upplevde hennes absoluta parallella karriär som också blev som allra störst. Hon arbetade ihop med Hagge Geigert på Lisebergsteatern i Göteborg. Körsbär måste vara söta. Ja, det är musik som hon sjöng in 1970. The Four Preps. Det finns en litet, tycker jag, en liten tusch av Cher i den där rösten. Love of the Common People från 66. Åsa Jinder, Ljus av kärlek, hör vi från 93. Och Mikael Rickfors först om Vart tog alla vilda kvinnor vägen. 1988 var det där. Vi går nu vidare med Ulf Lundell och då är vi på 1976.

Dawn of One med Sunshine Superman är låten du hör i P4 Plus och inspelningsåret är 1966. 1976, ja då var Ulf Lundell med oss med Och går en stund på jorden, den hörde vi först. Och så kom Skytts med Hasta la Vista från 1974. Nu till Michael Jackson. Ja, där har vi väl en stjärna vars livsstory är både en rysare och en romantisk saga beroende på vilket håll man vrider och vänder på den. Hans musik kan man inte bortse ifrån, den har format flera generationer och många var det som naturligtvis försökte sko sig på hans framgångar. Så också hans tidiga skivbolag Motown som ju sa sig ha förlorat flera stycken av de låtar som Michael Jackson har spelat in i början på 70-talet. Detta eftersom han tillsammans med nästan alla i gruppen The Jackson 5 lämnade Motown för ett annat skivbolag som heter Epic. Och det var på det bolaget som ju de här Thriller till exempel kom ut i slutet på 70-talet. 1984, ja då hade Motown helt plötsligt hittat de gamla låtarna igen och gav helt sonika ut dem. Och en av de låtarna som då kom ut, av vilket datum var det plattan gavs ut, det har jag här någonstans. Den 8 maj 1984, ja då kom de ut med en platta med låtar som då hade spelats in mellan januari och oktober 1973. Så att plötsligt så lät Michael Jackson väldigt, väldigt ung, som till exempel i Farewell My Summer Love.

Welcome together, The Beatles i P4 Plus, och vi har passerat klockan 11. Vi ska ta oss en titt på de låtarna vi hörde för helslaget också så småningom. Men först och främst är nu då detta årtal 1969, och det sjöng väl lite grann på sluttampen där för killarna. Vi har då hört för helslaget också Vicky Leandros med det som blev hennes Eurovision-bidrag 1972. Hon vann med den här, hon sjöng för Luxemburg med Après toi. Och så hade vi också med oss Michael Jackson i en inspelning från 1973, står det faktiskt där, att den spelades in och gavs ut först 1984. Farewell My Summer Love. Jaha, vad ska vi ta oss vidare med då? Ja, men då ska vi vidare med Céline Dion. Ja, vad är det här för någonting, och var dök den här låten upp någonstans?

Det går inte att ta fel på James Brown, eller hur? Living in America, och hans inspelning kom 1985. Eddie Cochran med Summertime Blues hade vi från 58. Och så Celine Dion med My Heart Will Go On. Året var 1997 och det var James Horner som skrev musiken till den här för filmen Titanic. Sin hjälp till den där fick han utav Will Jennings, som fick ett telefonsamtal hemifrån James Horner som bad honom komma över för att skriva en text till det som skulle bli en sång i filmen. Och när Will Jennings fick höra om vem filmen skulle handla om, så drog han sig till minnes en äldre dam han själv hade träffat. En kvinna som var född på 1800-talet och som själv hade varit en framstående artist i Frankrike under förkrigsperioden. Då talar jag om före första världskriget. Och Will Jennings hade själv träffat henne när hon var över 100 år fyllda. En pigg dam, sa han, och en mycket duktig keramiker. Och det var hon som var inspiration till just den här låten. Och den här damen som inspirerade honom hette Beatrice Wood. Det kan väl bara vara kul att känna till. Nu så ska vi till Östen Barnebring. Då går vi till 1966 och det handlar om En sommardröm.

Georg Riedel och Astrid Lindgren i ett fint samarbete där Pippi, Tommy och Annika, alltså, ja, vilka är det nu då? Ni kommer väl ihåg vad de hette på riktigt, eller? Ja, Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson fick göra den här 1970, spelade de in låten redan. Sommarsången och Herman's Hermits med Just a Little Bit Better, den hörde vi före det. Det var musik från 1965. Och Östen Warnerbring från 66, En sommardröm. Piffra Plus rullar vidare med en av de låtarna som kanske blev Olivia Newton-Johns riktigt stora framgång efter Grease. Ja, det här var en sån där riktig 80-talshit. Här är det benvärmer och pannband och tights och pastellfärger.

The Shadows, man kunde dansa till den här då, The Foot Tapper, är musik från 1963. Tore Skogman, ja, flytungad brukar jag säga att han var. Penninggaloppen, här gick det undan. Det var 1959, Olivia Newton-John med Physical 1981. Och slår vi ihop de där grejerna, ja, då kan man väl inte komma närmare än vad vi gör här nu. 1974 års inspelning med 10cc.

Tre låtar efter varandra. Vi började med The Wall Street Shuffle från 74. Det är Tennessee det. Och sen var det Anita Lindblom, Marcus Österdals orkester, Say Ja Chérie. Musik ni kunde höra på radio 1969 när låten kom ut. Och 1984, ja det var då Bryan Adams kom ihåg just sommaren 1969. Summer of 69, en sommar som för övrigt gick till historien för att vi det året landade på månen för första gången, ni vet, med Apollo 11. Och här i Sverige var vi väldigt stolta, inte bara för att det kom en svensk kamera med till månen, utan också för att bröderna Fåglum vann världsmästerskapen i landsvägscykling den 22 augusti. Och så hade vi förstås också den stora Woodstock-festivalen som folk borde komma ihåg den 15-17 augusti. Inte särskilt vackert väder, det var ganska mycket lera där, vill jag minnas. Jag var inte själv där, men jag har läst om det.

Al Stewart, Year of the Cat från 1976. Och för det så hade vi Zion med Mamma Pappa från 72. Nu så ska vi ta och tacka för idag. Maria Enzell är den som väljer musiken och själv heter jag Claes-Johan Larsson. Det blir Chris Rea och On the Beach. Musik ifrån 1986. Vi hörs imorgon igen. Hej!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat. 1, 2, 3, 4.

vaksin och han slit som folk gör flest. Med nybruk upp i Åsmarken där kärringa är häst. Han syns det blir för lite gjort och sträva jämt och trött. Och han tröste sig vid furushus när dagen blir för stutt.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

färgade flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Det här är en mycket egendomlig historia. Yeah man, egendomlig. Mannen som sitter och sover på sin stol är en vänlig man. Alldeles otroligt vänlig. Yeah man, vänlig. Så vänlig att hans kostym har fattat kärlek till honom. Älskar honom. Underligt. Yeah man, underligt. Kostymens kärlek är så stor att den inte vill lämna den vänlige man. No man, inte ens om natten. No man, inte ens om natten. Och eftersom mannen är rädd om sin kostym så ligger han inte i sin alkohol. Kostymen skulle ju bli skrynklig då. Yeah man, skrynklig. Därför sitter han på en stol och sover. Yeah man, han sover.

0: P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Anders?
1: Ja?
0: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders.
1: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Brita.
0: Anders?

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: I certainly was in the right.
1: I was definitely right. I guess it was cruising for bruising.
2: Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville

Purple Hat Band. Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Nu skriver vi den 27 augusti och idag för exakt 100 år sedan så invigde man något som kallades för Damolympiaden. Det var de internationella kvinnospelen som hölls det året på Slottsskogsvallen i Göteborg. Det var det andra i ordning och detta var något som pågick under 20-30-talet innan kvinnor fullt ut fick vara med i olika sådana här idrottssammanhang. Så kunde det vara 100 år sedan alltså. Ja, tiden går. Och det gör den för oss också. Vi ska hålla på med musik som presenteras fram till klockan 12. Och först ut är Kurt Hagers med En sommardröm i vitt.

The Village People här med Go West, ett gäng som ju vi har hört en hel del och som satte stor prägel på musiken i slutet på 70-talet och en bra bit in på 80-talet också, och flera av dem som har plockat upp musiken i efterhand. Men de var inte först, i alla fall inte i den grupp som sköttes av en fransman som heter Jacques Morali. Det var han som från början då kämpade för att få fram just den här typen av musik. Efter att ha arbetat för fransk cabaret där hemma och sen åkt över Atlanten för att testa sin lycka i USA. Det tog en stund, men efter ett tag så fick han upp och började arbeta med en herre vid namn Henri Bellolo, om man nu uttalar det på franska. Och tillsammans så startade de ett projekt som heter The Ritchie Family. Också det är ett gäng med diskokänsla. Tre stycken damer som fick göra väldigt mycket från mitten av 70-talet. Och det här gav blodat hand. Och till slut då så tog man och plockade fram det som ju blev inspirerat utav ett större gaydisco i New York. Och det blev The Village People. Detta om detta. Och Go West, ja, när kom den förresten? Har jag tagit fram den listan? Jag kanske ska rota fram den innan jag sitter här och pratar om en massa grejer. Ja, vi har den här alldeles strax. Vi ska se. Go West kom 79. Och The Marmalade, ja, det var ju då Obladi och Oblada, eller Obladi Oblada heter den. Beatles som gav killarna den här låten och de fick först hit med den 1968. Kurt Hagers En sommardröm i vitt hörde vi allra först från 1997. Nu går vi till Jim Pitney från 1967.

Leo Sayer med Moonlighting hör vi här. Det är musik från 1975. Och så Evert Taube då med sin Dansen på Sunnanö. Den spelade han in 1953. Astrid Gilberto, ja, hon hade precis skilt sig från sin João Gilberto som ju hade gett henne en ordentlig skjuts i karriären tidigare då med samband. Men här fick hon att göra sin My Foolish Heart i ett fint arrangemang från 67. Samma år som Jim Pitney gjorde Something's Got a Hold of My Heart som vi har hört här tidigare. Nu till en herre som började mycket tidigt. Ja, han startade sin egen skiffelgrupp som 10-åring. Men ganska snart så ingick han som deltagare i en coverband. Ett coverband som heter Catnix. Och så till slut så fick han spela in singelskivor själv. En av de första var faktiskt den svenska inspelningen av Candida, om jag nu inte har helt hållit fel. Jag talar om Mikael Rickfors som så småningom stack utomlands och var med i bland andra. Ja, The Hollies som vi meddelade tidigare här har bestämt sig för att lägga ner sin verksamhet. Mikael Rickfors, ja, han har satt en ordentlig stämpel i vårt musikaliska liv. Han har själv varit en del av P4 Plus som konsert, som ni vet, våran P4 Plus-skala för några år sedan. I december fyller han 78 år men är fortfarande ute och rör sig. I det vi ska föra nu så går vi tillbaka till 1988 och ställer oss en fråga.

tänk ändå, Laila Westersund, hur många det var som kanske inte riktigt visste om att hon också var en schlagersångerska. Ja, det vet ni som har varit med ett tag. Men vi är också många som upplevde hennes absoluta parallella karriär som också blev som allra störst. Hon arbetade ihop med Hagge Geijer på Lisebergsteatern i Göteborg. Körsbär måste vara söta. Ja, det är musik som hon sjöng in 1970. The Four Preps. Det finns ett litet, tycker jag, en liten tusch av Cher i den där rösten. Love of the Common People från 66. Åsa Jinder, Ljus av kärlek, hör vi från 93. Och Mikael Rickfors först om Vart tog alla vilda kvinnor vägen. 1988 var det där. Vi går nu vidare med Ulf Lundell och då är vi på 1976.

Donna One med Sunshine Superman är låten du hör i P4 Plus och inspelningsåret är 1966. 1976, ja då var Ulf Lundell med oss med Och går en stund på jorden, den hörde vi först. Och så kom Skytts med Hasta la Vista från 1974. Nu till Michael Jackson. Ja, där har vi väl en stjärna vars livsstory är både en rysare och en romantisk saga beroende på vilket håll man vrider och vänder på den. Hans musik kan man inte bortse ifrån, den har format flera generationer och många var det som naturligtvis försökte sig sko sig på hans framgångar. Så också hans tidiga skivbolag Motown som ju sa sig ha förlorat flera stycken av de låtar som Michael Jackson har spelat in i början på 70-talet. Detta eftersom han tillsammans med nästan alla i gruppen The Jackson 5 lämnade Motown för ett annat skivbolag som heter Epic. Och det var på det bolaget som ju de här Thriller till exempel kom ut i slutet på 70-talet. 1984, ja då hade Motown helt plötsligt hittat de gamla låtarna igen och gav helt sonika ut dem. Och en av de låtarna som då kom ut, av vilket datum var det plattan gavs ut, det har jag här någonstans. Den 8 maj 1984, ja då kom de ut med en platta med låtar som då hade spelats in mellan januari och oktober 1973. Så att plötsligt så lät Michael Jackson väldigt, väldigt ung, som till exempel i Farewell My Summer Love.

Come Together, The Beatles i P4 Plus, och vi har passerat klockan 11. Vi ska ta oss en titt på de låtarna vi hörde för helslaget också så småningom. Men först och främst är nu då detta årtal 1969, och det sjöng väl lite grann på men sluttampen där för killarna. Vi har då hört för helslaget också Vicky Leandros med det som blev hennes Eurovision-bidrag 1972. Hon vann med den här, hon sjöng för Luxemburg med Après toi. Och så hade vi också med oss Michael Jackson i en inspelning från 1973, står det faktiskt. Där, att den spelades in och gavs ut först 1984. Farewell My Summer Love. Jaha, vad ska vi ta oss vidare med då då? Ja, men då ska vi vidare med Céline Dion. Ja, vad är det här för någonting, och var dök den här låten upp någonstans?

Det går inte att ta fel på James Brown, eller hur? Living in America, och hans inspelning kom 1985. Eddie Cochran med Summertime Blues hade vi från 58. Och så Celine Dion med My Heart Will Go On. Året var 1997 och det var James Horner som skrev musiken till den här för filmen Titanic. Sin hjälp till den där fick han utav Will Jennings, som fick ett telefonsamtal hemifrån James Horner som bad honom komma över för att skriva en text till det som skulle bli en sång i filmen. Och när Will Jennings fick höra om vem filmen skulle handla om, så drog han sig till minnes en äldre dam han själv hade träffat. En kvinna som var född på 1800-talet och som själv hade varit en framstående artist i Frankrike under förkrigsperioden. Då talar jag om före första världskriget. Och Will Jennings hade själv träffat henne när hon var över 100 år fyllda. En pigg dam, sa han, och en mycket duktig keramiker. Och det var hon som var inspiration till just den här låten. Och den här damen som inspirerade honom heter Beatrice Wood. Det kan väl bara vara kul att känna till. Nu så ska vi till Östen Warnerbring. Då går vi till 1966 och det handlar om en sommardröm.

Georg Riedel och Astrid Lindgren i ett fint samarbete där Pippi, Tommy och Annika, alltså, ja, vilka är det nu då? Ni kommer väl ihåg vad de hette på riktigt, eller? Ja, Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson fick göra den här 1970, spelade de in låten redan. Sommarsången och Herman's Hermits med Just a Little Bit Better, den hörde vi före det. Det var musik från 1965. Och Weston Warnerbring från 66, En sommardröm. P4 Plus rullar vidare med en av de låtarna som kanske blev Olivia Newton-Johns riktigt stora framgång efter Grease. Ja, det här var en sån där riktig 80-tals hit. Här är det benvärmer och pannband och tights och pastellfärger.

The Shadows, man går och dansa till den här då, The Foot Tapper, är musik från 1963. Tore Skogman, ja, flytungad brukar jag säga att han var. Penninggaloppen, här gick det undan. Det var 1959. Olivia Newton-John med Physical 1981. Då slår vi ihop de där grejerna, ja, då kan man väl inte komma närmare än vad vi gör här nu. 1974 års inspelning med 10cc.

Tre låtar efter varandra. Vi började med The Wall Street Shuffle från 74. Det är Tennessee CD. Och sen var det Anita Lindblom, Marcus Österdals orkester, Say Ja, Cherie. Musik ni kunde höra på radio 1969 när låten kom ut. Och 1984, ja det var då Bryan Adams kom ihåg just sommaren 1969. Summer of 69. En sommar som för övrigt gick till historien för att vi det året landade på månen för första gången, ni vet, med Apollo 11. Och här i Sverige var vi väldigt stolta, inte bara för att det kom en svensk kamera med till månen, utan också för att bröderna Fåglum vann världsmästerskapen i landsvägscykling den 22 augusti. Och så hade vi förstås också den stora Woodstock-festivalen som folk borde komma ihåg den 15-17 augusti. Inte särskilt vackert väder, det var ganska mycket lera där, vill jag minnas. Jag var inte själv där, men jag har läst om det. Hey!

Al Stewart, Year of the Cat från 1976. Och för det så hade vi Zion med Mamma Pappa från 72. Nu så ska vi ta och tacka för idag. Maria Enzell är den som väljer musiken och själv heter jag Claes-Johan Larsson. Det blir Chris Rea och On the Beach. Musik ifrån 1986. Vi hörs imorgon igen. Hej!

Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.